33 33. Trettito, tre to. Førtien, fire en. Tolv, en, to. Åttiåtte, åtte, åtte. Sytten, en, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var treraderen gått til han Bjørn Moen på tallet 74. Har du en bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause og hører på Small Town Boy av en Bronski Beat, og så starter vi på dagens fjerde spill.

0: Og da har eneralderen gått til Solveig Bratsti på tallet 31. Vi fortsetter å... Og de tre siste tallene, de 31, 31, 54, 54 og 63. 63. Neste tallet ut, det
1: 64, 64. Sätt 8, 7, 8. 23, 2, 3. Och då har vi möjligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.